0: amulumola agbara ba mo dako ipe adekunle o agbe mi na soke
1: dawo e mejeji soke wa
2: yes sir
1: ariwo la ni ki gbogbo e mo gbile nbi pariwo tele mi ki wo kan ti mo wo so ipe eranko ti won fi so ogun le mi lori
2: eranko ti won fi so ogun le mi lori
1: oya gbina lori aye mi
2: oya gbina lori aye mi
1: eni to joko sori odo nitori mi
2: eni to joko sori odo nitori

0: Da te ma irele ati ifaraji to duro re leadership olope igbe iroyan bode laro tuni e ja lo seka
1: polowo
0: oja ka lo polowo oja ti nbe lori igba e ma yi kuro nbe a nlo wa o
1: a nbo wa.

0: Batija so ni tori poro tin be nle iko da gan a mo pe gbogbo e bo ba ti le wu ko yo pada to ngba ta fi mo ri osu kefa
1: o te daru tele
0: odaru
1: kodaru
0: me
1: n wo kodaru
0: ah o
1: te e an ka yo se no game
0: ah si me
1: o ta wa no game mo ri kodaru
0: taison tai wo yin na mo pe
1: le gbon kan ti mo so fun
0: yin
1: ara gba tan pa de lagbole
0: eh
1: temi wa njo imomo kekere se imo ba yin dutan
0: o to si ni o e to ba kan
1: teyan ba wa ju pupu le mo ke mi na wa nu le pe mi na ti gba bodu lo
0: abala meji na ni eto yi abale lekeji ni a fe kolu yi o baba teacher abale lekeji
2: eye o eye o
3: egbo
4: shironi
5: no ba te mo fi ba wa da se to na ni 091-365-6952
0: 091-365-6952 Hello.
6: Hello, Baba. Hello, Baba.
0: Mama, Ojo ni ti.
6: Ami, ewo, awati atesi oga. Adana otopoko, oga wago na Nigeria. Oga de bebe. Olo jo so la yo. Aki ya wo wana, mama wa ambasado Olufola ke.
1: Olufola ke, abraza.
6: Olo igo go bini, ya wo go mina. Ajike so po
1: tenta di yo,
6: ajike ki e.
1: Ajike ni o.
6: Awaki wa. So oga o so la yo.
1: Ami o.
6: E mo ba zi a rori oke, ti bo ba yin so ke aba wako ti pi bese.
0: Oda.
6: Awa ni fo gani ma ki, lodi o se nindi.
0: I'm going to go to Nigeria. Abala lekeji la pe ni sero ni elo ta lo wa loju opo elo elo
7: e ti wole o
0: e ka aro o
8: e kweto
0: e se o ki lo ko imole tin pe
8: dare lo ko lati pa poli
0: a ngbo yin
8: a ke wa le ju wa ko ko to tura ta ro lo pelu won a ku go na na se ta ta ta ko lo go la gba lo won ti won sa ri ka ta wa lo ti lo la ta lo a ku ti na
0: to awon ni ka ran ki wa ni ah number ti on fin da se to
7: 091-365-6952
1: eyan wo woli ti won pe ni
0: nisin mama woli
1: won fa won sa fi ijomo laabi ati inife ilu yan e wa do e kan ti won se olohun o je ki won so daada kan tun wa ri eni re gbe fun
0: amale hello
1: hello
0: Ekwe
6: to
0: gamba
6: la dani. Eso. Ekwe pe pato to ni.
0: Awa ni o.
6: Ati ki alejo da e be wa e ni ma gbe to wa dada. Ome be wa to Greek ni won. Ome be wa to Greek. Oro to wa Allah to wa ni koro ja lenu wa dada. Awa awa ta tele wa na. Bolo de mi ka mu lenu. Awa na mu re. Pelu ogun Olorun. Gawa Olorun jo so si bi. Ogo di to wa lo eyi na o de ko ni were yi Olorun so wa layo Olorun le je won fa mo ko be lai yo ka pa le to tin pa bo lati be na Olorun pa wa le kale pelu ogun Olorun e dagun e oro de mi ma wa so fun ore mi ti kete yi e dagun o e da la wa na je ni oju e ko saru o di saru mi la wa polu si so awon interlock wa a ri se a ri mo ta fi campaign awon bayi won da mo wa fo e da bo e ke governor da ga pa wa na le so pa wa le so a di wi oro e ma wi pe eni ti o gbo yin ye be ko ba le fe yin eni bi o ni gbo yin ye ta won ara bi ton ko si ninu to wa pe e ma bo ajo wa awon se e di won se ko gbo gbadun wa be awon se e da ko ko da won ba se bi won ti wa won won ti ni won ti sign re ni oga ta so pe e lo se
0: ara igalbala dan ke to lo mo fe fi ko onobu maru e so gbolohun kan mo jeri yin pe agba oselu ni e so gbolohun kan sin tori njo ta nso lo radio pe ko si word ti gomina ode enikan wa ni oju ekun saru mi mo ni word ni oni rara oloto loju ekun oton saru mi sugbon won wa en ti mo fi ni egbon mo fe fi konobu abaka lo ni pe eni ki le fi campaign fun won agbo pe awon kan tin dide ni ile to ye pe won du atako mo fe ke sosoro
1: alaji egba number mi lodo alaji bola pelu go olohun ma so bi beti wa ba mi ti it gba won le ti ma gba acknowledge le tele te submit te tele inshallah seri ikan to le oro interlock a dupe fun olohun pe
0: Ah, eto ami ni dejo na nikan pe awo gbo awo fe mo sarumi la wa e ya si wa awe sara yinu a se bo si we oda ngbo ba de be na ta se bi won pada wa dara hello
3: hello e ku
0: e se o ti lo ko imule tin pe
3: alo olohun mo fun si apa sarumi lo pe lati adamba
0: a nbo yin
3: so mo dupe no baba to ti tennis ni ara won e da wa ni Tugo de fo e wonu ba ti ma fi han le program yin mo gbe ti fe fo ni si Tugo ti o si jo eje si ni pe ti program
0: yin
3: ori keke
0: mo ti mo
3: eh so Olorun ti ni mo wole to ba ge bi oga ti so da wa le reto ko a ma je ko ka so la se ka gba na ma la se ko ja ri
0: e pada pe
3: o eni su eni su uru
0: nbo yin
3: walai e ko en so fun won ni ko ba sise to tori ko ti da bi campaign ba ta en ta wa awa do brother aba to lagbole ire amọ pa awọn tane won se wa na won so do mo yeye lagbole bo penu bi so lo saru ni awa baba wa ni awa na mo so ro buku si won ni
0: ada
3: ke ala pa enta de je ko du mejo governor wa
0: ada
3: adu je se soju eku bo penu la bi so awen da ti wa re so ina la ai ti so fun yin o
0: ada
1: ani e mo wori
3: e lo se ti mo
1: wo fun ma number ni o ina ti mo si ra lola olohun so ko ni so ro
0: inshallah e mo wori e pada pe sori eto yi e pada pe sori eto yi te dupe mo promise yi e pada pe e pada fi e fi yan gan lori eto yi pe ase ele ti gbaroye ba padulo lori eto yi emi gan aso yin eni te ba soro yin to boye yin omo bo si mo pe pelu ogo olohun e pe sori eto te dupe a ba lori ofe ati gba pe yo ka hello
3: hello e taro
0: e se on ti lo ko imule tin pe
3: ani mo la lati takuru mi
0: an bo yin
3: takuru e pelu iwaju se ti mo ko gun ale ti te ju amu ti ju fuju ofe ni ori mo wa pe ti ama ku do jo ko ko re ni
1: Alaji ta mo la egbo ti demi oba to ba yin yori oro school to bi fun yin le o yori oro transformer o
0: to yin le
1: so yori oro le o yori oro na o mo bi fun yin le o ti ta ba won e ma ti e ti mo bo la se mo nse olohun saanu wa
0: ta mo la o da a ni lo lo je so pe se yin nikan ni e won ti pe sori oko tan dupe ri
1: e ri pe mi na fin ka
0: fun mo mo ti dupe lo won ti o ma ti se won o pe ah won ni pe ta pe njo si o won ti wa se o adupe eh onogbo ojo ti lo a ni le gba pe imoran wo le fe fun tori mi te tu wa fi dibo tan eh bi a mo se wonu ara won ni lori eto yi be ni eh fa ile tori temi ko tori omo ipile kwara ni imoran wo le ni fa won e wa ko to ti pa mo
1: saju mo na mo ki alaga ẹgbẹ́ wọn ní tẹ̀síwájú APC ọmọọba ni Sunday Fagbemi wọn ku ọ̀rọ̀ lú ọlọ́run sì wọn ní alága tí ò ní ba ọ̀lára wọn jẹ́ ni torí pé wọn ò bá wọn ti dàgbà wọn jẹ́ kí fíàfíà ó lọ ní àárín ọmọ ẹgbẹ́ so lára bẹ́ẹ̀ àwọn ṣe ìpè tí wòlíì tí wọ́n pè wọn tí wọ́n pè torí bẹ́ẹ̀ lọ yẹ kí wọ́n bá ọmọ ìpínlẹ̀ Kwara rí ká mọ̀ ṣàdúrà fáwọn àṣewájú wa torí pé tó máa rí ṣe eré wa ni tó bá kù díẹ̀ kọ́ lọ́ọ́ má jẹ́ kù díẹ̀ eré wa ni ọlọ́kọ̀ bá tẹ̀pínlẹ̀ ìṣíwájú ìdìbò wa náà jẹ́rẹ̀.
0: tó ẹ wà.
5: tó adúpẹ́ fọlọ́run ọba tó bá wa bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ tó sì tún bá wa forí rẹ̀ tì síbì kan ìjọ mẹ́jọ tá ò mọ̀ pàdé ẹ wá tómi ọmọ àlàbí náà ní dágbére fétó lé ní a ò dágbére fáyé o ìjọ mẹ́jọ tá ò mọ̀ pàdé ó dàbọ̀.
0: tó bí ó ti rí lórí ètò fún tòní ni ẹlẹ́mìí ò ní gbà ọmọ aráàlú ní ṣètánà dé ẹjẹ́ ń dágbére báyìí wípé

Ekale ho. Ekale ho. Ibere ni a fi se imoriri awon mama nitori odun iya ti a se lana ati bo se abala akoko ati n kuro nbe die die on ti a sin gbeyewo ni pe oro ayewo DNA so se pataki awon kan lo se pataki toro nfese fe mule si laarin lokolaya awon kan ni ko wulo tori bife ba se wa ko ye ka lo fun oro tin je DNA kile risi e ka le o.